0: gi na ma on nen te wuni wir me lar kyo mun kyo gi nu nen te wun da wir me lar mon dong nyu nyu no ina no nyu nyu pe ber te kwa ra yo dang nyu nyu no ina no nyu nyu no la ba tamba mun mon da gi na ma on nen te wun da wir me lar kyo mun kyo gi nu nen te wun da wir me lar mon dong nyu nyu no ina no nyu nyu no pe ber te kwa ra yo dang nyu nyu no ina no nyu nyu no la ba tamba
1: I'm going to go to the house. Damn,